们，哈利路亚，哈利路亚。ダニエルの不平等まい、カイルとポダパッタで。ダニエルの不平等まい、カイルとポダパッタポデ。ダニエルバインダダガベダテルのマシカムディエラ。ダイリアマイルナ。エンデーヴァネルラムチメネカガセバ。ナナビルカヴィナーンダーリベ。アレネカガヤウィムセイドプディパー。バイプダヴェイレイ。ヨセプ、ソンダ、サゴドルディ、パゲティ、ビットポッタボディ、アワンバイプダヴェイレイ、アワンアミナン、エンデヴァネネカガヤウィムセイドプディパー。オルヴェラムディワーキキブロダマイセレカリングルセイヨプティ、バイアモディ、インダヴェイレイワンダルンダル。ウィスワサトーダソルゲ、バイアミレイ、バイアミレイ、インデヴァネノーディブディレクラー。アブラハムカトリックプリントパラプトポナー、アバトニラインドパーディグリレポナー、ウォラジャーマンダウォレマネギーチキコントポナー、アプルドム、アナネケアブラハムセレバイアミレバイアミレデーヴァネノードプレイルクラー、カトリ、アブラハムインマネギーニミトム、ラジャーヴァイバディター、ラジャーヴァイバディター、アラネネネットコルングル、ウングルイトトグルバナウォレカディンマネイトグラン。உங்களை தொடுகிறவனுடைய கண்ணின் மணியை தொடுகிறான். நீங்கள் அவருடைய கண்களில் அருமையானவர்கள். சொல்லுவோமா விசுவாசத்தோடு?